ne posrește izolată pe obici za mine. Ne posrește svetete za dvama, tak ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.